بات پر موہ گیا ہے شب سر منتے کا بھول نہ کرو شوا پر موہ گیا ہے شب سر منتے کا بھول نہ کرو نہ ڈرو عرصوں جب جائے لڑو نشے کر اپنی جیت کرو نہ ڈرو عرصوں جب جائے لڑو نشے کر اپنی جیت کرو اور سکھاؤں اپنے ہی من کو اے لال جہاں

آن کو دان نہ لاگت نی کو آن کو دان نہ لاگت نی کو آج بھلے انی کو دیو آج بھلے انی کو دیو جگ میں جس اور دیو سبھی کو جگ میں جس اور دیو

نہیں کرے پرساد نہیں کے پرساد سدھان کرے اج آگ ٹرے انہیں کے پرساد انہیں کی کتا فن تام بھرے انہیں کی کرپا فن تام پرے انہیں کا پرساد سب جائے انہیں کا پرساد سب جائے انہیں کی کرپا سب شترو میں